0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Dersar tumi bidinik bisiguit ingerlanak irasok tengusatit bidakarnarit damakkerlug. Makku adu periakfissaribissabatit. Bidetit asatikukit asavitsinni 50% sibassabat, gingorartissanut 7% sibassabat, bidivit sudiaritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sibarutigissabat.
2: Wow.
1: Bidinik attaktussaguit 10% sibarutigissabat. Paasisaqarnarusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Nanoq Media mi iPhone it nutat pigagut pisarnertuut ilaisortatut akilersuisinnaavutit affaa akilerialluu sinnoruttua akilertakkannut tapertaliullugu akilersorsinnaavat qaamatini pingasuni immikkut akiliinertaqanngitsumik neqeroorutigut Nanoq Media naggat kiyallimi takunaqarsinnaapu takus
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der sa tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak irasok tengussaatit piirakannakit tämäkkärlu. Makku edut pariakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipaassabat, kengorartissinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunahet kiel älekkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Elisimaviuk nanoq mediakkut internettaqarlutillu kanaaleqaruit sipaarusernerassasutit. Ukiumat 1500 kroni sinnilaarlugu sipaarutaassaaq. Apeqqutaangilaq TV kanaalit qanoq amallatigisut pigineritit. Imaluuni internettip sukkasusaa sorlor toqqarsimanerit. Paasiqarnarusukkuit nanoq media attaviyuk 2311 mut sianerlutit imaluuni nanoq media naqqatkiyallikkut paasisaqarnaruit.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassavat, kengoraktis sinut 7% sipaassavat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirin ikättäktyssä kuin 10% sipaavutikissa. Pääsisä kannaruun sukkuit täys autu nähdät kiel, älekkaru. Täys autu plus, illit pillut.
0: Nanoq FM. Gorgeous.

0: Nanok FM, Pilari Saarutin.
1: Tässä on tumi piirin ikpisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkätlu. Makku edu periaqfissa gidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengoraktissinut 7% sipassabat, piirivit syriäritinnerini akunnerit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Elise Maviuk, Nanok Media Kut, Internet Tarallut Illu, Kanale Gavuit, Sibaru Sondra Sessutit. Ugiumet 1500 kroni, Sinni Lartugu Sibaru Daasar, Abdurkudangilak TV Kanale Tkanok Amalatigisut Beginneritit, Imaluni Internet Tipsukkasusa, Sohlar Tukkarsimaneerit. Pääsikannausukkuit Nanok Media Attaviyuk, Tuotaniknin Elmimut, Sienoflutit Imaluni Nanok Media Nekhet Kiellikkuit Pääsikannauit.
0: Nanok FM.